salatan li tajudu bil ghuyub wa li siwa qalbi tuzahzihu al uyub ma salamin li yulayyinu al qulub bila adan wa li yukhallidu al halib ala alladhi tayyabta qalbi bihi wajtali takarruman bi bihi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa hab lahu fi masaratin tadum ya man bihi lahu ja'altani al qadim wa hab li walidayya fi burui masaratan tabqa bila ghururi ya allah ya rahman.